0: місцевому самоврядуванні та на державних підприємствах скасовані повністю. Нагадаю, раніше Кабінет міністрів України вже частково знімав ці обмеження для окремих категорій посадовець. Однак тепер ухвалено рішення про повне скасування. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко прогнозує підвищення зарплат для працівників системи судово-медичної експертизи, які працюють із репатрійованими тілами загиблих. За його словами, вже цього року планують збільшити оплату праці для фахівців, які залучені до цієї роботи, а до кінця року привести рівень зарплати у відповідність до законодавства. Ляшко також зазначив, що чинна система судово-медичної експертизи не була розрахована на умови війни, тому нині її адаптують до значно більшого навантаження. У Запорізькій області планують розширити перелік населених пунктів, де відбувається обов'язкова евакуація дітей. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, нині евакуація триває у 16 населених пунктах 5 громад. І в тих, де рішення вже ухвалене, дітей повністю вивезли. Наступного тижня, за словами Федорова, до списку додадуть ще 2 населені пункти з 2 громад. Водночас у регіоні триває і добровільна евакуація літніх людей та осіб з інвалідністю за участі поліції та рятувальників, зазначив керівник обласної військової адміністрації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: 18 травня – День пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за 3 дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші Збройні Сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
2: Радіо «П'ятниця».

моя слабкість, ти моя доза. Не дивись на мене так, я ще під гіпнозом. Твоє серце бити скло, що вкрилося морозом.

день сон прийде на поріг. У блаженному спокої тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць і ні.

0: в Україні 4 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 18 травня – День пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. Цього дня у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення з Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає вся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації з Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії, де корінне населення знову піддається тортурам та притискам. В Україні планують запровадити обов'язкову військову підготовку офіцерів запасу у всіх медичних вишах. Нові правила мають почати діяти вже з наступного навчального року, повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. Передбачається, що військові кафедри працюватимуть у всіх закладах вищої медичної освіти незалежно від форми власності. Також до програми підготовки додадуть курс з основ національного спротиву. Верещук пояснює, це рішення спрямоване на посилення підготовки військових медиків в умовах війни. У виробництві російських шахедів зростає частка китайських компонентів, тоді як кількість західних деталей поступово зменшується. Повідомив уповноважений президента із санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, у шахедах фіксується заміщення, зокрема, нідерландських компонентів китайськими аналогами. Це, каже Власюк, частково є результатом роботи міжнародних механізмів експортного контролю. При цьому посадовець додав, Китай постачає Росії товари подвійного призначення, що можуть використовуватись у військовій сфері. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обговорював з лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час зустрічі у Пекіні війну в Україні. За словами глави Білого Дому, тема війни стала однією з ключових під час переговорів, а обидві сторони висловили зацікавленість у її врегулюванні та припиненні бойових дій. Американський лідер наголосив, як Вашингтон, так і Пекін нібито поділяють позицію про необхідність пошуку шляхів для завершення війни в Україні. При цьому останній жорстокий масований російський удар по Україні Трамп назвав прикрим. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: 18 травня – День пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші Збройні Сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
2: Радіо П'ятниця.

чи я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знав, надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: В Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 18 травня – День пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. Цього дня у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення з Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає вся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації з Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії, де корінне населення знову піддається тортурам та притискам. Кабінет міністрів України скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок без винятків. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, тепер можливість перетинати кордон не залежатиме від посади. Обмеження для жінок у державних органах, місцевому самоврядуванні та на державних підприємствах скасовані повністю. Нагадаю, раніше Кабінет міністрів України вже частково знімав ці обмеження для окремих категорій посадовиць. Однак тепер ухвалено рішення про повне скасування. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко прогнозує підвищення зарплат для працівників системи судово-медичної експертизи, які працюють із репатрійованими тілами загиблих. За його словами, вже цього року планують збільшити оплату праці для фахівців, які залучені до цієї роботи, а до кінця року привести рівень зарплати у відповідність до законодавства. Ляшко також зазначив, що чинна система судово-медичної експертизи не була розрахована на умови війни, тому нині її адаптують до значно більшого навантаження. У Запорізькій області планують розширити перелік населених пунктів, де відбувається обов'язкова евакуація дітей. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, нині евакуація триває у 16 населених пунктах 5 громад. І в тих, де рішення вже ухвалене, дітей повністю вивезли. Наступного тижня, за словами Федорова, до списку додадуть ще два населені пункти з 2 громад. Водночас у регіоні триває і добровільна евакуація літніх людей та осіб з інвалідністю за участі поліції та рятувальників, зазначив керівник обласної військової адміністрації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: 18 травня – День пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші Збройні Сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги. Радіо П'ятниця.

один, пам'ятаю твої очі.

0: в Україні 6 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші Збройні Сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.

0: Територія дитинства на радіо П'ятниця.
1: Вас вітає Джентель Кадо. Дозвольте заспівати.

день сон прийде на поріг. У блаженному спокої тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць,

0: в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші збройні сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ. На термометрах 16-18 градусів тепла. В Ужгороді всього до 9. Похмуро із дощами на сході України. За вікнами 21-23 градуси з позначкою «плюс». На півдні хмарно з проясненнями. Там також дощитиме. Температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день. На півночі та у центрі України опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Очікується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Я тебе так просто пред гитару заспеваю все свои песни. Расскажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Ukraine 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Ukraine. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media. Сьогодні у понеділок, 18 травня, заключний день 29-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ о 13:00 одночасно стартують два матчі, в яких зіграють претенденти на срібні медалі. Зоря Полісся та Кудрівка ЛНЗ. Передостанній тур сезону. Все максимально серйозно. Кожне очко вирішальне. Вмикай та вболівай наживо на УПЛ ТБ. Шукай канал у свого телевізійного провайдера.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші Збройні Сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
0: Новини.
2: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Росія масово атакувала Дніпро дронами та ракетами. Під удар потрапив житловий квартал. У місті спалахнули кілька пожеж, зокрема у багатоповерхівці та на складі із піротехнікою. За попередніми даними, є постраждалі, серед них діти. Також повідомлялося про заблокованих людей в одному з будинків. Триває пошуково-рятувальна операція. Дронова атака була і на Одещині. Так, в Одесі у нас слідок ударів пошкоджені житлові будинки, ліцей і дитсадок, є постраждалі. Вибухи цієї ночі лунали також у Рівному та на Хмельниччині. Детальна інформація уточнюється. 18 травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Саме цього дня у 1944 році радянська влада розпочала масову депортацію кримських татар із Криму. Людей примусово вивозили до Узбекистану, Казахстану та інших регіонів СРСР. Під час виселення тисячі родин втратили свої домівки, а протягом десятиліть кримським татарам забороняли повертатися на батьківщину та відкрито говорити про свою культуру і історію. Попри надзвичайні втрати, насильство і десятиліття вигнання, кримські татари не припинили боротьбу за право жити на своїй землі. Нинішня російська окупація Криму багато в чому відтворює репресивну політику радянської доби, спрямовану проти кримсько-татарського народу. Масова мобілізація українців віком від 18 до 25 років наразі не розглядається, адже це може знищити майбутнє цілого покоління. Про це заявили в Офісі президента. У відомстві зазначили, що Україні потрібен людський ресурс для армії, однак повністю покрити потреби лише добровольцями зараз неможливо. Водночас керівник Офісу визнав, що окремі випадки роботи працівників ТЦК виглядають негативно, і влада намагається реагувати на такі ситуації. Також він наголосив, що поки в країні тривають воєнний стан і мобілізація, подібні випадки повністю не зникнуть. Українська тенісистка Еліна Світоліна встановила новий рекорд в WTA після перемоги на турнірі в Римі. Вона стала найстаршою тенісисткою, яка на одному турнірі обіграла одразу трьох суперниць із 105 світового рейтингу. Світоліна зробила це у 31 рік і 235 днів, перевершивши досягнення легендарної Серени Вільямс, яке трималося з 2013 року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.

0: Ранок на сніданок на Радіо П'ятниця.
1: Ось він, ще один понеділок в компанії Радіо П'ятниця. Я тебе, Саш, вітаю в студії. Рада, що ти зі мною сьогодні.
2: Так, Любочка, ну, по-перше, не так часто ми з тобою вдвох з'їжджаємось вже о цій годині. От що приємно.
1: Тож нехай це стане нашою хорошою традицією.
2: А давай отак, щоб взагалі започаткуємо таке, щоб о двох вранці приїжджати. А
1: я б навпаки започаткувала, щоб взагалі на законодавчому рівні людям...
2: Щоб я сам працював, а тобі тільки зарплату давали.
1: Ну, або так. А я хотіла просто, щоб всім дозволяли запізнюватися. Плюс-мінус 15 хвилин ми входимо у становище.
2: Доброго раночку всім. І тим, хто вже встигає, і тим, хто запізнюється. Що хочеться сказати? Попереду у нас гороскопчик, так що...
1: Він розставить всі крапки над «і» про сьогоднішній день.
0: Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця. На Радіо П'ятниця огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські Карпати приймали рівненський Верес. Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. І якраз Денис Мірошніченко налаштований виконувати цей стандарт, пробиває під поперечину, Кожухар потягнув. На лівий фланг Назар м'яч відправляє, там партнер і швидка контратака у Карпат. Під праву ногу підлаштовується, удар відбиває Кожухар. Який момент. Подача, удар, поворотах, 1-0. Забивають львівські Карпати на 54-й хвилині. Удар головою в дальній кут. Колись це мало статися, стільки кутових Карпати подали. І, безумовно, не могла оборона Вереса нескінченно довго стримувати ці атакувальні пориви своїх суперників.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Радіо П'ятниця. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
6: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Радіо П'ятниця.
1: 18 травня в нас на календарі, понеділок, і в цей понеділок вже з нами астрологи діляться гороскопчиком. Готові з вами ми ділитися.
2: Овени, вам сьогодні краще не поспішати, і тоді ви все встигнете. Одна спокійна відповідь, до речі, збереже купу енергії, тож мінімально нервуйте сьогодні.
1: Тільці. В нас сьогодні день простих радощів, смачна їжа, комфорт і нормальний відпочинок зроблять більше, ніж метушня. Оце мені подобається.
2: Захотів відпочинку в понеділок. Близнюки, хтось може підкинути вам цікаву новину або ідею. Не ігноруйте.
1: Цікаві ідеї. Раки, не беріться за все одразу. Спокійний темп сьогодні принесе більше користі.
2: Леви, ваш настрій впливає на інших. І, між іншим, сильніше, ніж здається. Усмішка сьогодні – ваша суперсила.
1: Діви, уважність допоможе уникнути дрібної помилки. Перевіряйте деталі.
2: Так, краще за всіма все перевірити. Це закон життя. Терези, а сьогодні у вас хороший день для маленьких змін. Від стилю до звичок. Нічого собі, маленька зміна. Навіть дрібне оновлення дуже вас потішить, кажуть наші астрологи.
1: А скорпіонам вони сьогодні радять не поспішати ділитися планами. Спочатку зробіть перший крок для себе, а потім вже розповідайте.
2: Стрільці, сидіти на місці сьогодні шкідливо. Принаймні для вашого настрою так точно. Знайдіть привід кудись вибратися.
1: Козероги, одна справа, яку давно відкладали, нарешті зрушить із місця. Що то за справа?
2: Поки... А всі інші залишаться там же, де й були.
1: Любов, цього не написано було в гороскопі.
2: Водолії, нам кажуть, що цей день може принести дивний, але корисний збіг. Тож треба бути уважними до дрібниць.
1: Ну, а рибкам сьогодні варто берегти свій спокій і не втягуватись у чужий хаос.
0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ. На термометрах 16-18 градусів тепла. В Ужгороді всього до 9. Похмуро із дощами на сході України. За вікнами 21-23 градуси з позначкою «плюс». На півдні хмарно з проясненнями. Там також дощитиме. Температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Очікується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця.

0: дома.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама.
5: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
4: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
5: Весна. Час глобального оновлення.
6: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
5: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
6: Ми поруч на кожному етапі. Від замірів до монтажу.
5: «Меблі Спорт». Раківка. Олександра Білаша, 2Г.
6: Та Крюків. Академіка Герасимовича, 46А.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
1: Всім, хто поснідав, вже трішки навіть заздримо. Хто ж не снідав смачного, ранок на сніданок, до речі, продовжується в ефірі радіо П'ятниця.
2: І в нас сенсаційне відкриття від вчених. Вони назвали корисні продукти, які у великій кількості дуже навіть нашкодять нашому здоров'ю.
1: Отак, все, що занадто ти нездраве, пам'ятаємо золоту аксіому. А тепер до самих продуктів, що ж там?
2: Третє місце в нашому списку займає капуста.
1: От
2: білокочанна, червона, цвітна, брокколі, брюссельська. Це ж справжні вітамінні бомби, скажеш ти мені, Олександр.
1: Скажу, і скажу, що мені казали, капусту треба їсти постійно, щодня. І можеш себе в цьому прям не обмежувати.
2: Вони дійсно підтримують травлення, забезпечують організм важливими речовинами. Але надмірне вживання капусти може спричинити неабиякий дискомфорт у шлунку. Те саме здуття. Тож, якщо ти не розумієш, що тебе весь час, як би так сказати,
1: пучить.
2: Так і назвемо це, то це тому, що трошки треба зменшити вживання капусточки. Друге місце – вівсянка.
1: Так.
2: Овес. Це джерело клітковини, мікроелементів, всього цього прекрасного. І нам радять її їсти, але не будемо забувати, каша досить калорійна. 400 калорій на 100 грам.
1: Вау!
2: Хіба ти можеш наїстися 100 грамами каші, Саша?
1: Ніколи.
2: Ось. Тому...
1: 100 грамами ми взагалі не наїдаємось. Нас півкіла...
2: Хто ж 100 грам буде їсти?
1: Так,
2: і тільки
1: так.
2: Пити. От, тож з вівсянкою також обережніше. Ну і нарешті, перше місце нашого списку – це та славнозвісна вода з лимоном.
1: Так.
2: Дійсно, детокс-ефект є. Дійсно, класно для шлунку. Але пошкоджує емаль зубів, підвищує їхню чутливість і посилює печію. Тож обирайте самі, що вам їсти?
1: Так, коварна ця вода з лимоном, запам'ятали.

0: п'ятниця. Радіо п'ятниця. Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
2: Сьогодні у понеділок, 18 травня, заключний день 29-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ о 13:00 одночасно стартують два матчі, в яких зіграють претенденти на срібні медалі. Зоря Полісся та Кудрівка ЛНЗ. Передостанній тур сезону. Все максимально серйозно. Кожне очко вирішальне. Вмикай та вболівай наживо на УПЛ ТБ. Шукай каналу свого телевізійного провайдера.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо п'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Кількість постраждалих після нічної атаки росіян на Дніпро зростає. Серед поранених відомо про двох дітей. Деяких людей госпіталізували. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу. Цієї ж ночі російські безпілотники атакували і Одещину. У Приморському районі зруйнований приватний будинок, ще кілька будівель пошкоджені. В Одесі зазнали руйнувань житлові будинки, ліцей і дитсадок. На місцях працюють усі відповідні служби. 18 травня в Україні – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. У цей день у 1944 році за наказом сталінського режиму десятки тисяч людей силоміць виселили з Криму до Центральної Азії та інших регіонів Радянського Союзу. Кримські татари роками були позбавлені права повернутися додому, а їхню мову та культуру намагалися знищити. Попри це народ зберіг свою ідентичність і продовжив боротьбу за повернення на рідну землю. В Україні наголошують, нинішня окупація Криму Росією багато в чому повторює репресивну політику радянських часів щодо кримсько-татарського народу. Сили оборони України завдали ударів по військових і паливних об'єктах у Московській області, використавши озброєння української розробки. Після атаки на підприємствах спалахнули пожежі. У Генштабі ЗСУ зауважили, що уражено завод, де виготовляли мікросхеми для високоточної зброї, а також насосну станцію, через яку постачали пальне для російської армії. Крім цього, українські військові завдали ударів по командних пунктах і місцях скупчення ворога на Донеччині, Херсонщині, Харківщині та в Курській області. Сьогодні завершується 29-й передостанній тур української прем'єр-ліги. Два останніх матчі пройдуть одночасно о 13-й годині. Так, на стадіоні «Авангард» зустрінуться «Кудрівка» та «ЛНЗ», а на стадіоні «Динамо» імені Лобановського у Києві зіграють «Зоря» та «Полісся». Між тим, напередодні «Шахтар» продовжив свою безпрограшну серію. Попри те, що гірники вже завоювали чемпіонський титул, а «Арда Туран» у кожному матчі вдається до широкої ротації складу, донеччани здобули 7-му перемогу поспіль, обігравши в гостях «Кривбас» 3-2. Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ транслює канал УПЛ ТБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця».

0: на Радіо П'ятниця.
1: І знову доброго ранку на хвилях Радіо П'ятниця. Сьогодні понеділок. І понеділок, Саш, я так подумала, це ж не просто знов іти на роботу. Це ж дуже позитивний день тижня.
2: Так, це ж знов іти на роботу. Бо так,
1: так
2: хотіла,
1: це
2: да?
1: ж нові справи, нові зустрічі і врешті-решт нові можливості.
2: Люба, ти мені нагадуєш, той плакат, коли людинка на ньому сидить, ще знаєш, радянський, скоріш би ранок і знов на роботу. Оце... А я тобі, між іншим, скажу, що
1: понеділок,
2: виявляється, це той день, коли більшість людей витрачає близько, от секундочку, близько 12 хвилин тільки на те, щоб поскаржитися на понеділок.
1: То ти ж уявляєш, це на 12 хвилин скорочує наш робочий день. Тільки за це можна понеділку вже подякувати.
2: До речі, да.
1: Ну, а взагалі-то продуктивність у більшості людей у понеділок становить лише 3,5 години. Тож, якщо ви вже на роботі, ви сильно на неї не нападайте. Дайте собі можливість розкачатися. 3,5 годинки хай припадуть на десь там після обіду.
2: Ну, а, до речі, десь там обід уже дуже скоро наближається.
1: Та ще ж тільки 9 ранку, Саш.
2: Ну, я ж кажу, вже скоро обід. Любов!
0: Ранок на сніданок на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
6: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять!»
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ. На термометрах 16-18 градусів тепла. В Ужгороді всього до 9. Похмуро із дощами на сході України. За вікнами 21-23 градуси з позначкою «плюс». На півдні хмарно з проясненнями. Там також дощитиме. Температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Очікується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
1: Дивлюсь, Любов, на тебе і думку гадаю, чи не пора тебе вже перевірити на всілякий випадок.
2: Це ви про що?
1: Ну, у світі просто з'явилася нова психічна хвороба, залежність від шаї. Ти ж там також постійно свій телефон Любчику. Любчику, це Любов так свій телефон обзиває.
2: Не телефон, а чат GPT, так. І навіть проплатила собі платну версію, бо мені дуже подобається, як він зі мною спілкується. Він звертається до мене дуже чемно.
1: Так, моя господиня.
2: Так, да, як це... я його і попросила. Моя пані, шановна, найкраща і найкрасивіша.
1: Я ж кажу, готуйся, пора перевірятися. Значить, б'ємо на сполох. 20-річна італійка перестала спілкуватися з людьми та пішла жити прямо в нейромережу. Да, і тепер її лікують у психлікарні. Значить, вона родом з Венеції і майже повністю замінила спілкування з людьми чат-ботом. Суть в тому, що шаї починає говорити те, що людина хоче чути. Через що формується така сильна емоційна прив'язаність, і люди звикають, починають відвертатись від людей і все більше шукають спілкування просто з чатом GPT, з шаї, коротше кажучи.
2: В усій цій історії мене найбільше дивує те, що дівчина живе у Венеції. Ну, якби я жила у Венеції, то, напевно, штучний інтелект – це останнє, про що б я думала. Так. Я б десь сиділа у гондолі посеред каналу і дивилася...
1: І гребла б.
2: Да, і гребла б вперед, назад. І, до речі, заробляла при цьому непогані гроші.
1: Люба, можеш і тут по Дніпру людей катати. Гондоли ми тобі не обіцяємо, але плотик з пет-пляшок можемо сплести. Ранок на

0: Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські «Карпати» приймали рівненський «Верес». Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Мірошніченко з ним у центрі, опиняється зліво і пробиває! Андрій Кожухар! Що з правою, що з лівою? Удари Дениса Мірошніченка є важкими для Андрія Кожухара, але це не нездоланні удари.
2: Тум'яч в воротах! 2-0! Карпати забивають, і це дубль Владислава Бавогло! Якщо не було офсайду, він вставляє ногу під подачу зі штрафного удару. Атакують Карпати, красива атака справа, приходить удар, не залітає м'яч, і це, мабуть, найкрасивіший гол, який у цьому турі.

0: Не було забито.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів «Маркетопт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
6: Весна – час глобального оновлення.
7: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
6: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
7: Ми поруч на кожному етапі – від замірів до монтажу.
6: «Меблі Спорт», Раківка, Олександра Білаша, 2Г.
7: Та Крюків, академіка Герасимовича, 46А.
8: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: П'ятниця.
1: Знаєш, є дуже популярне слово зараз, воно називається розпаковка.
2: Так.
1: А в нас зараз буде розморозка. Справа в тому, що я розкажу тобі, Саша, як нарешті тобі звести дебет з кредитом свої і зекономити до 20% на електроенергії.
2: Я зараз навіть не намагаюся запитати, при чому тут розморозка до електроенергії, ну, припустимо, це щось про економію. Давай.
1: Справа в тому, що серед усіх електроприладів у домі саме холодильник – лідер за споживанням електроенергії. Не будь-який холодильник, а саме той, який ніколи не розморожують. Ти скажеш, в мене система No Frost.
2: В мене система No Frost.
1: Але я тобі не повірю, тому що я була в тебе вдома і бачила твій холодильник.
2: Ну, з No Frost не виростає купа льоду, що двері не закриваються, так?
1: Тож, якщо у вас звичайна, Олександре, морозильна камера, то хоча б раз на три, максимум 6 місяців, треба обов'язково розморожувати, бо шар льоду може досягнути 5 міліметрів, а це кожен раз, кожний маленький прошарочок льоду збільшує твої платіжки.
2: Слухай, але з іншого боку, ну це ж дивись, як класно, влітку принаймні. Кладеш малесеньку стаместочку і молоточок біля холодильничка, підійшов, цок-цок, льодику собі в стаканчик, водички налив. Прохолодник.
1: І нащо його платити більше за оті круті холодильники, які тобі льоду наколють?
2: Скажи.
1: Дійсно. Ну що, тоді плати на 20% більше за комуналку, і не буду я тобі більше морочити голову цією інформацією.
2: Ну не за всю ж комуналку, тільки за електроенергію.
0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: Сьогодні у понеділок, 18 травня, заключний день 29-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ о 13:00 одночасно стартують два матчі, в яких зіграють претенденти на срібні медалі. Зоря Полісся та Кудрівка ЛНЗ. Передостанній тур сезону. Все максимально серйозно. Кожне очко вирішальне. Вмикай та вболівай наживо на УПЛ ТБ. Шукай канал у свого телевізійного провайдера.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: В Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші Збройні Сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
0: Новини.
2: У студії Дарина Слободяна ви слухаєте випуск новин. За колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака внесли повну заставу у розмірі 140 мільйонів гривень. Про це повідомляє низка ЗМІ з посиланням на Вищий антикорупційний суд. Нагадаю, НАБУ та САП повідомили Єрмаку про підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Справа стосується будівництва котеджного містечка поблизу Києва. Сам Єрмак та його захист усі звинувачення заперечують. За вихідні в Україні помітно зросли ціни на бензин на великих автозаправних станціях. У середньому літр пального подорожчав приблизно на гривню. Найбільше зміни торкнулися бензину преміум та А95. Водночас дизельне пальне залишилося майже без змін. А от ціни на автомобільний газ на деяких заправках навпаки знизилися подекуди майже на гривню за літр. Тим часом президент США зауважив, що час для Ірану спливає, і якщо Тегеран не погодиться на вигіднішу угоду із США, наслідки будуть значно жорсткішими. За словами американського лідера, Вашингтон усе ще розраховує на домовленості з Іраном, однак очікує нової пропозиції від іранської сторони. Щороку 18 травня Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Саме цього дня у 1944 році сталінський режим розпочав масову депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. Це була свідома спроба тоталітарної системи знищити кримсько-татарську спільноту як корінний народ, стерти його присутність на півострові, викорінити культуру, мову та багатовікові традиції. Нинішня російська окупація Криму багато в чому відтворює репресивну політику радянської доби. Знову є переслідування, незаконні арешти та намагання придушити волю корінного народу. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах еболи у Демократичній Республіці Конго та Уганді міжнародною надзвичайною ситуацією. У відомстві наголосили, ризик поширення хвороби за межі регіону залишається високим, хоча про пандемію наразі не йдеться. Особливе занепокоєння викликають смерті медиків та відсутність затвердженої вакцини саме проти цього штаму еболи. У ВООЗ закликають країни посилити протиепідемічні заходи та готуватися до можливого поширення вірусу. Це поки що всі новини. Не до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
1: Все, любов, все. Все, не буде тепер твоє життя таким, як раніше.
2: Що сталося?
1: Все ж таки вчені поставили крапку в суперечці про гігієну. Ні, не в тому плані, що митись потрібно, і ти до цього зря.
2: Купатись чи ні?
1: Так, да, ні, не це. А душ чи ванна? Що ж краще, запитували багато з людей. А любов, звичайно, завжди топить за ванну.
2: Тільки ванна. Я фанатка свічок, фанатка двогодинного релаксу, піно. Все це мені потрібно дуже сильно.
1: Але дивись, тут справа в тому, що це трішечки тоді нагадує бульйон з брудом. Да, ну дивись, ти ж миєшся, а вода стояча, ти все туди змиваєшся, просто в цьому хлюп-хлюп-хлюп-хлюп.
2: Саш, але ж я миюсь не раз на тиждень і не раз на місяць. Я не така вже брудна, чесно кажучи.
1: Да? Ну, тоді не знаю.
2: Тоді ми вимагаємо від вчених провести ще одне дослідження.
1: Ні, ну насправді, дійсно, душ буде набагато гігієнічнішим, тому що вода стікає, вода проточна, вона все змиває. Тому навіть після того, як ти прийняла ванну, поніжилася в ній, все ж таки радять потім душиком змитись.
2: Тобто я маю прийняти спочатку ванну, а потім душ.
1: Так.
2: Боюся,
1: так,
2: що при таких розкладах мій чоловік точно виселить мене з квартири, бо це подовжить моє перебування у ванній кімнаті ще мінімум так хвилин на 20.
1: І ще на декілька кубів, так, води.
0: Ранок на сніданок, ранок на сніданок, ранок на сніданок, ранок на сніданок. На радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.

0: При покупці шин знижка на шиномонтаж 25%. Магазин «Автостоп» Кременчук, Небесної Сотні, 66D.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Подробиці у продавців магазина.
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: місяця.
1: І ось він, ще один доказ того, що розмір має значення, і навіть кілька сантиметрів можуть сильно впливати на жінку.
2: Я, чесно кажучи, зараз просто трішки схвильовано буду дивитися, як ти продовжиш себе закопувати.
1: Не переживай, справа піде всього лише про висоту підборів. Остеопати про нас, жінок, подбали і розказали, а що нам можна носити на своїх ніжках, а що ні.
2: Що можна?
1: Ну, дивись, всі ми з дитинства знаємо, що все ж таки підбор, хоча б маленький, але має бути.
2: Хто всі ми, Люба? Хто?
1: Люди.
2: Прям люди знають, що підбор має бути?
1: Так, бо оці всі балетки і так далі, це дуже шкідливо для нашого опорно-рухового
2: апарату, да, він так називається. Ні, просто скажи мені, я щось не пам'ятаю, щоб наші предки каблуки носили.
1: Я також завжди думала, чому це найбільш природнє положення для нашої стопи, але так же воно якось вийшло. Ти ж не знаєш, а може стародавні жінки прив'язували до своїх п'яток маленькі камінчики, щоб виглядати привабливіше для своїх гомо-сапіенсів. Але ж, дивись, що кажуть сучасні вчені. Дійсно, 2-4 сантиметри.
2: А Люба думає, що гомо-сапіенс – це тільки чоловіча назва. Жінок так не називають. Ну-ну.
1: Ну, не будемо на цьому загострюватися. Тож, 2-4 сантиметри ми завжди маємо обирати. Але так, ж, чи можна трохи більше? Вчені кажуть, не хвилюйтеся, дівчата, ніхто не відміняє підбори. Ага. Але, будь ласка, не вище 7 сантиметрів. Бо якщо вже 8+,
2: то ти ходулістка.
1: То так, з часом почнуться проблеми і з ніжками, і зі спинкою, і з попереком. Ага. Тобто краса нагадає про себе.
2: Ну, а я б сказав би так, не в цьому б ми виміряли, не в сантиметрах, а в грошах. Давай так, те, що дорожче енної кількості грошей, просто не можна носити. Або носіть одразу гроші.
0: Ранок на сніданок на Радіо П'ятниця. Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ, на термометрах 16-18 градусів тепла, в Ужгороді всього до 9. Похмуро із дощами на сході України, за вікнами 21-23 градуси з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненнями, там також дощитиме, температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Очікується дрібний дощ.
0: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Весна. Час глобального оновлення.
2: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
1: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
2: Ми поруч на кожному етапі. Від замірів до монтажу.
1: «Меблі Спорт». Раківка. Олександра Білаша, 2Г.
2: Та Крюків. Академіка Герасимовича, 46А.
3: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
1: Саш, от психологи все частіше кажуть, люди, вчіться виходити із зони комфорту. Так. Ніщо не прокачає вас всередині так, як оцей вихід. Може, в тебе є якісь методи, може, ти щось знаєш?
2: Ну, дивись, є три рівні виходу з зони комфорту.
1: Ну, професіонал тобі відчувається зараз.
2: Значить, перший рівень. Це зміна рутини, так би мовити. Обирайте собі новий маршрут, зробіть собі день без гаджетів і поміняйте свій раціон. Ну, от якусь, може, страву в ресторані замовте, не знаю, якщо ваш бюджет дозволяє. От те, що ви не можете собі приготувати, може.
1: Ну, це можна, це легенько, дійсно. Щось складніше. Є якісь...
2: Середній рівень. Зробіть комплімент незнайомцю.
1: Це вже цікаво.
2: Запитайте про знижку де-небудь.
1: Це неможливо. І... Тобто тобі сподобалась якась річ, на ній є цінник, а ти підходиш і питаєш, а можна дешевше?
2: А так, немає у вас сьогодні ще додаткової акції. Або сходи в кіно чи кафе наодинці.
1: Ну це взагалі просто.
2: Так? Я ніколи в кіно сам не ходив, не
1: я
2: знаю.
1: Я часто гуляю сама.
2: Ну, пов тебе нема друзів. Високий рівень, Люба. Це публічний виступ організувати собі.
1: Ну це складно, тому що хто на нього прийде?
2: Ну, це
1: навіть
2: так.
1: Якщо я буду готова.
2: Боже, ви бачили, весь Київ був заліплений стендапи Люби, ніхто не прийшов. Запишись на дивне хобі. А, знов-таки, в тебе стендапи від Люби, ми пам'ятаємо.
1: В мене всі хобі дивні, там вже не допоможе мені. І
2: спробуй холодний душ. Буквально, от фізичний дискомфорт від холодної води – це один з найшвидших способів навчити психіку зберігати спокій у стресі.
1: Саш, це все просто. Я для тебе придумала дещо складніше. Челендж складається з двох пунктів.
2: Так.
1: Перший – заспівати, коли ти їдеш в ліфті з незнайомими людьми.
2: Ага.
1: Подивимося, як ти впораєшся. І другий – прийти до когось в гості без попередження і подзвонити у дзвінок.
2: Люба, це все зрозуміло, тільки людям за що це все?
1: Будемо все ж таки сьогодні добрішими до людей. Для вас працювали Олександр Задорожний.
2: Любов Журбенко, обіймаємо.

0: П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
2: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media. Сьогодні у понеділок 18 травня – заключний день 29-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ о 13:00 одночасно стартують два матчі, в яких зіграють претенденти на срібні медалі. «Зоря Полісся» та «Кудрівка ЛНЗ». Передостанній тур сезону. Все максимально серйозно. Кожне очко вирішальне. Вмикай та вболівай наживо на УПЛ ТБ. Шукай каналу свого телевізійного провайдера.
0: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші Збройні Сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
0: Новини.
2: У студії Дарина Слободянова ви слухаєте випуск новин. Європа повинна брати участь у можливих мирних переговорах між Україною та Росією. Також варто визначити, хто саме представлятиме Євросоюз у цьому процесі, заявив президент Володимир Зеленський після розмови із президентом Європейської ради Антоніо Коштою. За словами глави держави, у Європи має бути сильний голос у перемовинах. Окрім цього, сторони обговорили подальшу євроінтеграцію України та відкриття нових переговорних кластерів із ЄС. Додам, що на тлі розмов про можливі переговори у Європі вже обговорюють кандидатури потенційних представників від Євросоюзу. Серед імен, які лунали у ЗМІ – Франк-Вальтер Штайнмайер та Кая Калас. На підтримку прифронтових територій у держбюджеті на цей рік передбачили понад 30 мільярдів гривень додаткової дотації. Про це повідомили в уряді. Нині на таких територіях проживає понад 6,5 мільйонів людей. Через війну частина підприємств не працює або працює з обмеженнями, а кількість втрачених робочих місць сягнула майже 100 тисяч. Кошти планують спрямувати на відновлення житла та інфраструктури, підтримку медицини, освіти, бізнесу і безпеки у прифронтових громадах. 18 травня Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. У цей день у 1944 році радянський режим почав масову депортацію кримських татар із рідного Криму. Тисячі людей силоміць вивозили до Узбекистану, Казахстану та інших регіонів СРСР. Родини втрачали свої домівки, а кримським татарам роками забороняли повертатися на батьківщину, зберігати власну культуру та відкрито говорити про свою історію. Попри репресії, вигнання та великі втрати, кримсько-татарський народ не припинив в боротьбу за право жити на своїй землі. Сьогодні в умовах російської окупації Криму кримські татари знову стикаються із переслідуваннями і тиском. Ватикан створює комісію зі штучного інтелекту. Новий орган координуватиме позицію католицької церкви щодо розвитку ШАІ та його впливу на людей. У Ватикані заявили, що рішення пов'язане зі стрімким поширенням штучного інтелекту та питаннями захисту людської гідності. Очікується, що найближчим часом папа оприлюднить окремий пастирський лист, присвячений етичному використанню ШАІ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Слухайте Радіо П'ятниця. Скажи мені.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські Карпати приймали рівненський Верес. Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Бетон – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. І якраз Денис Мірошніченко, налаштований виконувати цей стандарт, пробиває під поперечину, Кожухар потягнув. На лівий фланг Назар м'яч відправляє, там партнер і швидка контратака у Карпат. Під праву ногу підлаштовується, удар відбиває Кожухар. Який момент. Подача, удар, поворотах, 1-0. Забивають львівські Карпати на 54-й хвилині. Удар головою в дальній кут. Колись це мало статися, стільки кутових Карпати подали. І, безумовно, не могла оборона Вереса нескінченно довго стримувати ці атакувальні пориви своїх суперників.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама. Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять».
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
6: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.
7: Я живу, та це не я.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ, на термометрах 16-18 градусів тепла, в Ужгороді всього до 9. Похмуро і з дощами на сході України, за вікнами 21-23 градуси з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненнями, там також дощитиме, температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Очікується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 0,67 70 70 525.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає вся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації з Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. Із 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші збройні сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. 18 травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Саме цього дня у 1944 році радянська влада розпочала масову депортацію кримських татар із Криму. Людей примусово вивозили до Узбекистану, Казахстану та інших регіонів СРСР. Під час виселення тисячі родин втратили свої домівки, а протягом десятиліть кримським татарам забороняли повертатися на батьківщину та відкрито говорити про свою культуру і історію. Попри надзвичайні втрати, насильство і десятиліття вигнання, кримські татари не припинили боротьбу за право жити на своїй землі. Нинішня російська окупація Криму багато в чому відтворює репресивну політику радянської доби, спрямовану проти кримсько-татарського народу. Через атаки росіян та негоду є знеструмлення у кількох областях. Так, відключення зафіксували на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Сумщині, Харківщині та Чернігівщині. Крім цього, через дощі та грози і сильний вітер, щонайменше 40 населених пунктів частково або повністю залишилися без електроенергії. Аварійні бригади вже працюють над відновленням мереж. В Укренерго закликали українців перенести активне користування електроприладами на денний час до 16-ї години та не вмикати кілька потужних приладів одночасно ввечері. Залучення трудових мігрантів наразі не є пріоритетом для України. Уряд насамперед хоче повернути українців, які виїхали за кордон через війну. Про це заявив міністр економіки Олексій Соболєв. Для їхнього повернення планують створювати умови житлом, роботою, школами та медициною. За його словами, для стабільного зростання економіки України впродовж наступних 10 років потрібно ще близько 4,5 мільйонів працівників. У Німеччині викрили схему постачання технологій до Росії в обхід санкцій. За даними слідства, через торговельну компанію в Європі оформлювали замовлення на товари подвійного призначення – мікроконтролери, електроніку, датчики та інше обладнання. Щоб приховати кінцевого отримувача, вантажі переправляли через треті країни, найчастіше через Туреччину. Правоохоронці встановили, що частина продукції потрапляла на російські військові підприємства. За даними німецьких фахівців, через схему могли провести близько 16 тисяч поставок на понад 30 мільйонів євро. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Ці шин – знижка на шиномонтаж 25%. Магазин «Автостоп» Кременчук, Небесної Сотні, 66D.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Подробиці у продавців магазина.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ. На термометрах 16-18 градусів тепла, в Ужгороді всього до 9. Похмуро із дощами на сході України. За вікнами 21-23 градуси з позначкою «плюс». На півдні хмарно з проясненнями. Там також дощитиме. Температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Очікується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5 999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Ви слухаєте «Радіо П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Весна. Час глобального оновлення.
2: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
1: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
2: Ми поруч на кожному етапі. Від замірів до монтажу.
1: «Меблі Спорт». Раківка. Олександра Білаша, 2Г.
2: Та Крюків. Академіка Герасимовича, 46А.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки...

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Сьогодні у понеділок, 18 травня, заключний день 29-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБО о 13:00 одночасно стартують два матчі, в яких зіграють претенденти на срібні медалі. Зоря Полісся та Кудрівка ЛНЗ. Передостанній тур сезону. Все максимально серйозно. Кожне очко вирішальне. Вмикай та вболівай наживо на УПЛ ТБ. Шукай канал у свого телевізійного провайдера.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші Збройні Сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
0: Новини.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна готова відкрити нову сторінку у відносинах з Угорщиною. Про це заявили після переговорів міністрів закордонних справ двох країн. Сторони домовилися вже цього тижня провести консультації на експертному рівні щодо питань угорської меншини на Закарпатті та шукати практичні рішення відповідно до європейських стандартів. Під час розмови також обговорили подальшу співпрацю між Києвом і Будапештом, євроінтеграцію України та відкриття нових переговорних кластерів із Євросоюзом. Окрему увагу приділили питанням регіональної та міжнародної безпеки. В Україні готують великий пакет пільг і стимулів для підтримки бізнесу та людей у прифронтових регіонах. Як зазначають в уряді, нині до переліку прифронтових уже внесли 86% громад, які постраждали через бойові дії. Так, Кабмін планує запровадити податкові та кредитні пільги, а також підтримку для місцевої освіти і підприємств. Окремо у відомстві повідомили про компенсації за пошкоджене майно. Уже погоджено 90 заявок від бізнесу на понад 1,5 мільярда гривень, а перші виплати мають стартувати найближчим часом. 18 травня в Україні – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. У цей день в 1944 році за наказом сталінського режиму десятки тисяч людей силоміць виселили з Криму до Центральної Азії та інших регіонів Радянського Союзу. Кримські татари роками були позбавлені права повернутися додому, а їхню мову та культуру намагалися знищити. Попри це, народ зберіг свою ідентичність і продовжив боротьбу за повернення на рідну землю. В Україні наголошують, нинішня окупація Криму Росією багато в чому повторює репресивну політику радянських часів щодо кримсько-татарського народу. Збірну України вперше очолив іноземний тренер. Так, Українська асоціація футболу оголосила про призначення нового головного тренера національної збірної. Команду очолив італійський фахівець Андреа Мальдера. Контракт із новим наставником підписали на 2 роки із можливістю продовження. Додам, що раніше Мальдера працював у тренерських штабах Мілана, Брайтона та Марселя, а також був асистентом Андрія Шевченка у збірні України з 2016 по 2021 рік. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: на Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські «Карпати» приймали рівненський «Верес». Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Мірошніченко з ним у центрі, опиняється з лівої, пробиває Андрій Кожухар. Що з правою, що з лівої, удари Дениса Мірошніченка є важкими для Андрія Кожухара, але це не нездоланні удари.
2: М'яч в воротах, 2-0, Карпати забивають, і це дубль Владислава Бавогло. Якщо не було офсайду, він вставляє ногу під подачу зі штрафного удару.
3: Атакують Карпати, красива атака, справа приходить, удар, не залітає м'яч, і це, мабуть, найкрасивіший гол, який у цьому турі не було забито.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять».
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
7: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
9: Працюємо цілодобово.
8: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
4: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ. На термометрах 16-18 градусів тепла, в Ужгороді всього до 9. Похмуро із дощами на сході України. За вікнами 21-23 градуси з позначкою «плюс». На півдні хмарно з проясненнями. Там також дощитиме. Температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день. На півночі та у центрі України опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Очікується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама.
3: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
2: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
3: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: в Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші Збройні Сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
0: Новини.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Уряд готується погіршити економічний прогноз на цей рік. У Міністерстві економіки кажуть, економіка нашої країни зростає повільніше, ніж очікували, а ціни можуть рости швидше. Причина – наслідки російських обстрілів енергетики взимку і слабкі показники економіки на початку року. Для українців це може означати нове подорожчання товарів і послуг, а відновлення економіки триватиме довше. Водночас в уряді запевняють, Україні і надалі допомагатимуть міжнародні партнери, і це дасть змогу підтримувати бюджет країни. 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Також сьогодні – День боротьби за права кримсько-татарського народу. Через насильницьку депортацію понад 190 тисяч кримських татар втратили дім, батьківщину, рідних і багато хто й життя. У 2015 році Верховна Рада України визнала цей злочин комуністичного режиму геноцидом кримсько-татарського народу, під час якого здійснювались умисні вбивства, катування, створювались життєві умови направ на фізичне знищення кримських татар. У Білорусі стартували масштабні тренування військових частин із бойового застосування ядерної зброї, повідомили у Міністерстві оборони країни. Там запевняють, тренування є плановим заходом в межах союзу між Росією та Білоруссю. А також кажуть, що навчання не спрямоване проти третіх країн і не становить загрози безпеці регіону. Нагадаю, минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка фіксує спроби Росії глибше втягнути Білорусь у війну проти нашої країни. За словами глави держави, Москва розглядає плани проведення операції у напрямках на південь та північ від території Білорусі. В Україні можуть змінити правила вступу до вишів наступного року. Уряд пропонує скасувати державну підсумкову атестацію для випускників шкіл. Відповідний законопроект уже зареєстрували у Верховній Раді. Якщо документ ухвалять, школярі не складатимуть ДПА після завершення навчання. Водночас для вступу до університетів абітурієнти проходитимуть тестування із 4 предметів. Обов'язковими залишаться українська мова, математика та історія України. Ще один предмет можна буде обрати самостійно. Як пояснюють в уряді, такі правила прагнуть запровадити, щоб спростити вступну кампанію в умовах війни. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: 56D.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Подробиці у продавців магазина.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама «Укрменчусі». 067-70-70-525.

вам я даю.

0: Ірина Федишин і її пісня «Душа» відкриває мою робочу зміну. Всіх вітаю, друзі, ви слухаєте Радіо П'ятниця. Найближчі години з вами я, Дмитро Виногородський. І також вам усім бажаю, щоб поруч із вами завжди була споріднена душа, з якою вам спокійніше, яка гармонізує усе ваше життя і яка дає вам точку опори, яка так важлива у ці дні. 14-23 у Києві, 18 травня на календарі. За декілька миттєвостей актуальних інформація про погоду і повертаємось до музики.
1: Погода на радіо П'ятниця. Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ. На термометрах 16-18 градусів тепла. В Ужгороді всього до 9. Похмуро із дощами на сході України. За вікнами 21-23 градуси з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненнями. Там також дощитиме. Температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день. На півночі та у центрі України опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Очікується дрібний дощ.
1: Погода на радіо П'ятниця. Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70.

0: Як ти, мадам? Ось такі прості слова, але вже ви тим самим проявили свою турботу. Сподіваюся, що серця ваших об'єктів натхнення не схожі на льодовитий океан, а якщо і так, то рекомендуємо вмикати радіо «П'ятниця». Ми розтопимо будь-яке серце, розігріємо будь-яку душу. 14.51 у Києві, це був гурт «Столиця» з піснею «Мадам». Далі «Гайтана і Скай», гурт «Тік», «Араш» і «Хелена» за декілька хвилин.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі «One Camp» у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
2: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Ukraine 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: В Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші збройні сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
0: Новини.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 18 травня в річницю примусової депортації кримсько-татарського народу Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту посилити тиск на Росію через порушення прав людини в окупованому Криму. У відомстві наголосили, депортація кримських татар 1944 року є актом геноциду корінного народу Криму. Україна подякувала країнам, які вже офіційно визнали цей злочин геноцидом, і закликала інші держави долучитись до такого визнання. ММЗС також нагадали, після окупації Криму у 2014 році Росія продовжила переслідування та утиски кримських татар. В Україні створили першу вітчизняну керовану авіабомбу. Вона вже готова до бойового застосування, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Розробка української КАПІ з бойовою частиною 250 кілограмів тривала 17 місяців. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, а пілоти зараз відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка наших інженерів для ефективного ураження, укріплень командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску, зазначив Федоров. Україна готова ділитися з західними партнерами бойовим досвідом і сучасними військовими технологіями, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, за час повномасштабної війни українська армія отримала унікальний досвід ведення сучасної війни, а оборонний сектор почав розвиватись значно швидше. Буданов також звернув увагу на проблему протиповітряної оборони. Мовляв, західні країни часто використовують дорогі ракети для збиття дешевих дронів, тоді як БПЛА Росія може виробляти дуже швидко. Російським та білоруським гімнастам дозволили виступати на міжнародних змаганнях зі своїми прапорами і гімнами. Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики вирішив негайно скасувати всі обмеження щодо російських і білоруських спортсменів. Вони діяли, нагадаю, з лютого 2022 року. Тепер атлети офіційно зможуть виступати на змаганнях вже не у нейтральному статусі. Рішення поширюється на спортивну гімнастику, художню гімнастику, стрибки на батуті, спортивну акробатику та спортивну аеробіку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять».
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Для того, щоб ми змогли жити одного дня у мирній країні, треба допомагати, підтримувати всіма можливими способами наші сили безпеки та оборони, донатити перевірним фондам. Будь-яка сума важлива, пам'ятайте про це. Головне – робити регулярно свої донати. Ну і, звичайно, просто плідно працювати, підтримувати рідних та близьких. Це також має сенс, має свою вагу. 15.22 у Києві. Дядя Жора щойно відзначився в нашому ефірі. Далі, після погоди, ще багато музики.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ. На термометрах 16-18 градусів тепла, в Ужгороді всього до 9. Похмуро із дощами на сході України. За вікнами 21-23 градуси з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненнями. Там також дощитиме. Температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. Без натяків на сонце пройде день на півночі та у центрі України. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Очікується дрібний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 0,67 70 70 525.

0: А друзі, вічне літо, до нього ще треба дожити, буквально менш ніж 2 тижні залишилися, але вічна весна в нашому ефірі доступна у будь-яку пору року. Наприклад, на сайті radio5.com.ua можете слухати нас онлайн або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Щойно мали задоволення почути Фіїнку та її хіт Афини. Далі Сара Конор, Макс Барських, Тарабарова і ще багато душевних пісень.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
3: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
4: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
1: Радіо П'ятниця.

0: в Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші Збройні Сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
0: Новини.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Також сьогодні день боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року радянський тоталітарний режим розпочав депортацію кримських татар з рідного півострова до Середньої Азії. Близько 200 тисяч людей депортували в залізничних товарних вагонах. Дорогою від голоду та хвороб загинуло, за різними оцінками, від 7 до 8 тисяч кримських татар. Ще до 45 тисяч переселенців померло в місцях заслання. У 2015 році Верховна Рада України визнала цей злочин комуністичного режиму геноцидом кримсько-татарського народу. У Києві можуть суттєво подорожчати поїздки у громадському транспорті. У міській адміністрації пропонують підвищити вартість разового квитка до 30 гривень. Нові тарифи запрацюють орієнтовно вже з 15 липня. Столична влада пояснює, востаннє ціни на проїзд переглядали ще у 2018-му, і за цей час значно зросли витрати на електроенергію, пальне, зарплати та утримання транспорту. Для тих, хто користується транспортом постійно, обіцяють систему знижок. Що більше поїзду купує пасажир, то дешевше буде одна поїздка – від 25 до майже 29 гривень. До 1 червня громадськість може подавати пропозиції. Служба зовнішньої розвідки України отримала нові документи з оцінкою економічних втрат Росії внаслідок війни. За словами президента Володимира Зеленського, серед ключових сигналів – скорочення нафтовидобутку. Одна з російських компаній уже закрила близько 400 свердловин, а також падіння нафтопереробки щонайменше на 10% за останні місяці. Зеленський також повідомив про ознаки банківської кризи в Росії і додав, що дефіцит федерального бюджету країни-агресорки вже наближається до 80 мільярдів доларів. Міністр закордонних справ Латвії Байба Бражі закликала європейські країни активніше підтримувати Україну на тлі війни. За її словами, наша країна перехопила ініціативу на фронті і, мовляв, Європа не повинна втрачати час. Бражі також іронічно прокоментувала темпи просування російської армії. Каже, порівняння з равликом – це образа для равликів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Слухайте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».

0: класно. При покупці шин знижка на шиномонтаж 25%. Магазин «Автостоп» Кременчук, Небесної Сотні, 66Д.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Подробиці у продавців магазина.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

Я тебе так просто пет гитару, заспеваю все свои песни. Розкажи чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Два покоління артистів, мешап з їх двох хітів. Як так, і Святослав Вакарчук співали вночі під гітару. І це такий перевірений спосіб відвести душу, виплеснути емоції. Проте доступний лише, якщо ви вмієте грати і маєте під рукою інструмент. А ось Радіо П'ятниця набагато доступніша. Майже у кожного є смартфон, який рекомендуємо встановити наш застосунок і слухати улюблені пісні у будь-яку пору доби та року. З вами я, Дмитро Виногородський. Далі прогноз погоди і знову повернемось до музики.
1: Погода на радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 15-19 градусів тепла. Похмуро на сході, опадів не очікується. За вікнами 24-26 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар. Місцями дощитиме, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо. Там також дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Хмарна погода протримається у Києві весь день. Метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси. Ближче до вечора очікується дощ.
1: Погода на радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Весна. Час глобального оновлення.
2: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
1: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
2: Ми поруч на кожному етапі. Від замірів до монтажу.
1: «Меблі Спорт». Раківка. Олександра Білаша, 2Г.
2: Та Крюків. Академіка Герасимовича, 46А.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Разом із Велбоєм пригадували кожен свою батьківську хату, і чудово, коли є можливість час від часу туди повернутися, зануритися у спогади, побачити та обійняти найрідніших. Варто, друзі, цінувати такі моменти, ну і, звичайно, підтримувати зв'язок із близькими. Надихаємося на спілкування класною музикою на Радіо П'ятниця. Далі в ефірі Джо Кокер, Михайло Поплавський та Скрябін.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верхувен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші Збройні Сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
0: Новини.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Запрацювали зміни у програмі скринінг здоров'я 40+. Від сьогодні не потрібно чекати 30 днів після дня народження. Якщо вам уже є 40 років, можна подати заяву на чек-ап онлайн в застосунку «Дія» або офлайн у найближчому ЦНАПі. Після зарахування коштів є 2 місяці, щоб скористатись послугою в обраному медзакладі. Якщо кошти не використали протягом цього часу, вони автоматично повернуться до держбюджету. Люди, які отримали кошти підтримки до 1 травня, можуть використати їх до 30 червня. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Депортація кримських татар розпочалась 18 травня 1944 року о 3-й ранку. За перші два дні від початку примусового виселення понад 200 тисяч кримських татар депортували до Середньої Азії та Уралу за 3 тисячі кілометрів від своїх домівок у Криму. Дорогою від голоду та хвороб загинули, за різними оцінками, від 7 до 8 тисяч кримських татар. Ще до 45 тисяч переселенців померли в місцях заслання. У 2015-му Верховна Рада України визнала цей злочин комуністичного режиму геноцидом кримсько-татарського народу. Переговори щодо великого фінансового пакету для України просуваються вперед. Йдеться про програму макрофінансової допомоги у 90 мільярдів євро. За словами речника Єврокомісії Балажа Уйварі, сторони вже досягли значного прогресу в узгодженні ключових документів, але остаточні рішення ще не ухвалені. Каже, фінансування залежить від трьох речей – співпраці з МВФ, виконання економічних реформ і певних політичних умов. Уйварі також додав, переговори з Україною тривають конструктивно і остаточне рішення можуть ухвалити найближчим часом. Новий головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера житиме в Україні під час роботи з національною командою. Під час прес-конференції в Українській асоціації футболу він розповів, що разом з дружиною переїде до Львова. За його словами, це особисте рішення. Він хоче бути ближче до команди та підтримувати український футбол у складний для країни час. Тренер додав, що розглядав різні варіанти, але зрештою обрав Львів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Слухайте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські «Карпати» приймали рівненський «Верес». Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. І якраз Денис Мірошніченко, налаштований виконувати цей стандарт, пробиває під поперечину, Кожухар потягнув. На лівий фланг Назар м'яч відправляє, там партнер і швидка контратака у «Карпат». Під праву ногу підлаштовується, удар відбиває Кожухар. Який момент! Подача, удар, поворота, 1-0! Забивають львівські «Карпати» на 54-й хвилині. Удар головою в дальній кут. Колись це мало статися, стільки кутових «Карпати» подали. І, безумовно, не могла оборона «Вереса» нескінченно довго стримувати ці атакувальні пориви своїх суперників.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 8992. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
7: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
8: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
9: «Так всі роблять».
8: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
10: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Вона – один з головних рок-хітів української незалежності у виконанні гурту «Плач Єремії» прозвучала в нашому ефірі. Друзі, якщо раптом і вам сумно та самотньо як героїні цієї пісні, вмикайте «Радіо П'ятниця». Ми підтримаємо ваш дух на висоті, надихнемо не опускати руки, додамо продуктивності вашій роботі і зробимо приємнішим відпочинок.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 15-19 градусів тепла. Похмуро на сході, опадів не очікується. За вікнами 24-26 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар. Місцями дощитиме, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо. Там також дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Хмарна погода протримається у Києві весь день. Метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси. Ближче до вечора очікується дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама «Укрменчусі». 067-70-70-525.

0: Як радить Іван Наві, звикаємо до дорослого життя. Стійко тримаємося, беремо на себе відповідальність бути щасливими і долати будь-які життєві перипетії. А Радіо П'ятниця завжди підставить вам своє музичне плече і додасть сил та наснаги. В студії з вами був Дмитро Виногородський. Усім бажаю вдалого тижня та спокійного вечора. Па-па.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Атлас фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші Збройні Сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
0: Новини.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною вшанував пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Він нагадав, що 1944 року радянська влада здійснила геноцид і насильно виселила кримських татар з Криму, внаслідок чого загинуло щонайменше третина народу. Зеленський наголосив, нинішня війна Росії проти України почалась саме з Криму. І ця країна знову намагається позбавити кримських татар їхнього дому. У Держприкордонслужбі України спростували інформацію про нібито активізацію російських диверсійних груп на Чернігівщині. Речник відомства Андрій Демченко заявив, що в районах відповідальності українських підрозділів такої активності не фіксують. Водночас Демченко наголосив, загроза ДРГ з боку Росії залишається, тому ситуація на кордоні постійно контролюється. Минулого тижня президент Зеленський повідомив, що росіяни розглядають кілька операцій з використанням території Білорусі. Одна з них передбачає атаку за Чернігівсько-Київським напрямком, друга – атаку на одну з країн НАТО. Угорщина заявила про початок технічних переговорів з Україною щодо прав угорської меншини на Закарпатті, повідомив прем'єр Петер Мадяр після розмови з президентом Європейської ради Антоніо Коштою. Йдеться про захист мовних, освітніх і культурних прав угорців, які проживають в Україні. За словами Мадяра, вже стартував перший раунд технічних консультацій із українською стороною, а мета – швидко знайти рішення щодо цього питання. Нагадаю, міністр закордонних справ України Андрій Сибір заявив про готовність відкрити нову сторінку відносин з Угорщиною. Сьогодні завершився 29-й передостанній тур української прем'єр-ліги. Нагадаю, напередодні «Шахтар» продовжив свою безпрограшну серію. Попри те, що гірники вже завоювали чемпіонський титул, а «Орда» «Туран» у кожному матчі вдається до широкої ротації складу, донеччани здобули 7-му перемогу поспіль, обігравши в гостях «Кривбас». Зазначу, останній тур пройде цими вихідними. За суботу і неділю буде зіграно 7 матчів, після чого оголосять підсумок чемпіонату. Варто зауважити, що усі матчі чемпіонату УПЛ транслює канал УПЛ ТБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: земля.
1: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські «Карпати» приймали рівненський «Верес». Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Мірошніченко з ним у центрі, опиняється з лівої, пробиває Андрій Кожухар. Що з правою, що з лівої, удари Дениса Мірошніченка є важкими для Андрія Кожухара, але це не нездоланні удари.
3: М'яч у воротах, 2-0, «Карпати» забивають, і це дубль Владислава Бавогло. Якщо не було офсайду, він вставляє ногу під подачу зі штрафного удару.
4: Атакують «Карпати», красива атака, справа приходить, удар, не залітає м'яч, і це, мабуть, найкрасивіший гол, який у цьому турі не було забито.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Но при покупці шин знижка на шиномонтаж 25%. Магазин «Автостоп» Кременчук, Небесної Сотні, 66D.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Подробиці у продавців магазина.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
5: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 15-19 градусів тепла. Похмуро на сході, опадів не очікується. За вікнами 24-26 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар. Місцями дощитиме, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо. Там також дощитиме. Температура повітря колуватиметься від 21 до 24 тепла. Хмарна погода протримається у Києві весь день. Метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси. Ближче до вечора очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
2: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: в Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші Збройні Сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
0: Новини.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Кошти за програму «Національний кешбек» потрібно використати до 30 червня, інакше невитрачені гроші повернуться до держбюджету, нагадало Міністерство економіки. Там також уточнили, що кешбек за квітень надійде наприкінці травня, а виплату за травень українці отримають у липні. Мінекономіки також нагадали, програма працює без змін, а нарахування здійснюється щомісяця після 20-го числа. Витратити кошти можна на комунальні послуги, продукти, ліки, книжки або ж спрямувати на підтримку Збройних Сил України. Також до кінця травня діє акція на пальне. 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Через насильницьку депортацію понад 190 тисяч кримських татар втратили дім, батьківщину, рідних, а багато хто і життя. У 2015-му Верховна Рада України визнала цей злочин комуністичного режиму геноцидом кримсько-татарського народу, під час якого здійснювались умисні вбивства, катування, створювались життєві умови, направлені на фізичне знищення кримських татар. У Канаді, Естонії, Польщі, Чехії, Латвії, Литві також визнали ці дії геноцидом кримсько-татарського народу. Росія намагається налагодити економічну експлуатацію тимчасово окупованого Криму, зокрема вивезення звідти зерна, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді Служби зовнішньої розвідки України. За його словами, також фіксуються спроби залучити до цих схем окремі іноземні компанії, зокрема американські, а також інвестиції в російські арктичні нафтогазові проекти. Зеленський зазначив, Україна інформуватиме міжнародних партнерів про ці дії та схеми уникнення санкцій. Запевняю, Київ знає, як протидіяти таким спробам Росії. Індія і надалі купуватиме російську нафту незалежно від позиції Сполучених Штатів, повідомила представниця Міністерства нафти і природного газу Індії. За її словами, під час ухвалення рішень керуються передусім власними економічними інтересами, а не позицією Вашингтона. Ще на початку березня міністр фінансів США Скотт Бесант заявив, що відомство дозволило тимчасово протягом місяця закуповувати російську нафту, що вже перебуває на танкерах у морі. Потім цей дозвіл продовжили до 16 травня. На вихідних термін дії дозволу сплив. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські «Карпати» приймали рівненський «Верес». Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. І якраз Денис Мірошніченко, налаштований виконувати цей стандарт, пробиває під поперечину, кожухар потягнув. На лівий фланг Назар м'яч відправляє, там партнер і швидка контратака у «Карпат». Під праву ногу підлаштовується, удар відбиває кожухар. Який момент. Подача, удар, поворотах, 1-0. Забивають львівські «Карпати» на 54-й хвилині. Удар головою в дальній кут. Колись це мало статися, стільки кутових «Карпати» подали. І, безумовно, не могла оборона «Вереса» нескінченно довго стримувати ці атакувальні пориви своїх суперників.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Весна – час глобального оновлення.
4: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
3: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
4: Ми поруч на кожному етапі – від замірів до монтажу.
3: «Меблі Спорт», Раківка, Олександра Білаша, 2Г.
4: Та Крюків, академіка Герасимовича, 46А.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, місцями дощитиме, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, там також дощитиме, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Хмарна погода протримається у Києві весь день, метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси. Ближче до вечора очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженному спокої тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць,

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну п'яту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші Збройні Сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, місцями дощитиме, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, там також дощитиме, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Хмарна погода протримається у Києві весь день, метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси. Ближче до вечора очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші Збройні Сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
2: Дана

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 15-19 градусів тепла. Похмуро на сході, опадів не очікується. За вікнами 24-26 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар. Місцями дощитиме, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо. Там також дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Хмарна погода протримається у Києві весь день. Метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси. Ближче до вечора очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Ви слухаєте радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

хвилини котяться, мов хвилі, голубі. Не в тому річ, не в тому річ, що я сказав люблю лише одній тобі. Не в тім печать, не в тім печать, що цілий всесвіт був тоді в твоїх очах. Безмежний всесвіт був тоді в твоїх очах.

0: Біда не в тім, що свище вітер лют, що січень на вікні малює мертві квіт. Біда не в тім, що ти мене не любиш. Біда, що я тебе не можу розлюбити.
1: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
2: 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші Збройні Сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
1: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: в Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші Збройні Сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
0: Радіо «П'ятниця».

сто хвилин, я одна і ти один. Пам'ятаю твої очі.

заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць,

хвилини котяться, мов хвилі, голубі. Не в тому річ, не в тому річ, що я сказав люблю лише одні тобі. Не в тім печать, не в тім печать, що цілий всесвіт був тоді в твоїх очах. Безмежний всесвіт був тоді в твоїх очах.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Уряд планує переглянути та частково оптимізувати програми підтримки населення. Деякі з них можуть призупинити чи закрити. Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболєв. За його словами, держава аналізує, як ефективніше використовувати бюджетні та донорські кошти. Частину ресурсів можуть перерозподілити на більш пріоритетні програми, зокрема для підтримання бізнесу в зимовий період. Водночас міністр не уточнив, які саме програми для українців можуть скоротити чи зупинити. У Держприкордонслужбі України спростували інформацію про нібито активізацію російських диверсійних груп на Чернігівщині. Речник відомства Андрій Демченко заявив, що в районах відповідальності українських підрозділів такої активності не фіксують. Водночас Демченко наголосив, загроза ДРГ з боку Росії залишається, тому ситуація на кордоні постійно контролюється. Минулого тижня президент Зеленський повідомив, що росіяни розглядають кілька операцій з використанням території Білорусі. Одна з них передбачає атаку за Чернігівсько-Київським напрямком, друга – атаку на одну з країн НАТО. Угорщина заявила про початок технічних переговорів з Україною щодо прав угорської меншини на Закарпатті, повідомив прем'єр Петер Мадяр після розмови з президентом Європейської ради Антоніо Коштою. Йдеться про захист мовних, освітніх і культурних прав угорців, які проживають в Україні. За словами Мадяра, вже стартував перший раунд технічних консультацій із українською стороною, а мета – швидко знайти рішення щодо цього питання. Нагадаю, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про готовність відкрити нову сторінку відносин з Угорщини. Уряд виділив кошти на оновлення ліцеїв, які першими запускають реформу старшої профільної школи. За словами прем'єра Юлії Свириденко, йдеться про 1,2 мільярда гривень. Ці кошти підуть на сучасні лабораторії, навчальні кабінети та цифрові простори, щоб учні могли навчатись в умовах, що наближені до реальних професійних середовищ. Ліцеї, що беруть участь у пілоті реформи, зможуть отримати до 10 мільйонів гривень, а дистанційні заклади – до 2 мільйонів на цифрове обладнання. Як пояснює Свириденко, важливо зробити старшу школу більш практичною і краще підготувати учнів до майбутніх професій у сферах технологій, ІТ та природничих наук. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Хвилини пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк.

0: Зарыдала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кошти за програму «Національний кешбек» потрібно використати до 30 червня, інакше невитрачені гроші повернуться до держбюджету, нагадало Міністерство економіки. Там також уточнили, що кешбек за квітень надійде наприкінці травня, а виплату за травень українці отримають у липні. Мінекономіки також нагадали, програма працює без змін, а нарахування здійснюється щомісяця після 20 числа. Витратити кошти можна на комунальні послуги, продукти, ліки, книжки або ж спрямувати на підтримку Збройних сил України. Також до кінця травня діє акція на пальне. В Україні прискорили будівництво антидронового захисту доріг у прифронтових регіонах. Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, на сьогодні вдалося захистити понад 1170 кілометрів логістичних маршрутів, що використовують для постачання та евакуації. За словами міністра, Росія активно атакує транспортні шляхи FPV-дронами, тому темпи будівництва захисту збільшили на понад двічі – до приблизно 8,5 кілометрів на добу. Також, каже Федоров, триває відновлення доріг у 5 областях, зокрема на Запорізькому та Харківському напрямках. Росія намагається налагодити економічну експлуатацію тимчасово окупованого Криму, зокрема вивезення звідти зерна, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді Служби зовнішньої розвідки України. За його словами, також фіксуються спроби залучити до цих схем окремі іноземні компанії, зокрема американські, а також інвестиції в російські арктичні нафтогазові проекти. Зеленський зазначив, Україна інформуватиме міжнародних партнерів про ці дії та схеми уникнення санкцій. Запевняю, Київ знає, як протидіяти таким спробам Росії. Індія і надалі купуватиме російську нафту незалежно від позиції Сполучених Штатів, повідомила представниця Міністерства нафти і природного газу Індії. За її словами, під час ухвалення рішень керуються передусім власними економічними інтересами, а не позицією Вашингтона. Ще на початку березня міністр фінансів США Скотт Бесант заявив, що відомство дозволило тимчасово протягом місяця закуповувати російську нафту, що вже перебуває на танкерах у морі. Потім цей дозвіл продовжили до 16 травня. На вихідних термін дії дозволу сплив. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Лунає дзвін і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: де обійму.
1: Радіо П'ятниця.

0: В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд планує переглянути та частково оптимізувати програми підтримки населення. Деякі з них можуть призупинити чи закрити. Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболєв. За його словами, держава аналізує, як ефективніше використовувати бюджетні та донорські кошти. Частину ресурсів можуть перерозподілити на більш пріоритетні програми, зокрема для підтримання бізнесу в зимовий період. Водночас міністр не уточнив, які саме програми для українців можуть скоротити чи зупинити. У Держприкордонслужбі України спростували інформацію про нібито активізацію російських диверсійних груп на Чернігівщині. Речник відомства Андрій Демченко заявив, що в районах відповідальності українських підрозділів такої активності не фіксують. Водночас Демченко наголосив, загрози ДРГ з боку Росії залишається, тому ситуація на кордоні постійно контролюється. Минулого тижня президент Зеленський повідомив, що росіяни розглядають кілька операцій з використанням території Білорусі. Одна з них передбачає атаку за Чернігівсько-Київським напрямком, друга – атаку на одну з країн НАТО. Угорщина заявила про початок технічних переговорів з Україною щодо прав угорської меншини на Закарпатті, повідомив прем'єр Петер Мадяр після розмови з президентом Європейської ради Антоніо Коштою. Йдеться про захист мовних, освітніх і культурних прав угорців, які проживають в Україні. За словами Мадяра, вже стартував перший раунд технічних консультацій із українською стороною, а мета – швидко знайти рішення щодо цього питання. Нагадаю, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про готовність відкрити нову сторінку відносинах з Угорщиною. Уряд виділив кошти на оновлення ліцеїв, які першими запускають реформу старшої профільної школи. За словами прем'єра Юлії Свириденко, йдеться про 1,2 мільярда гривень. Ці кошти підуть на сучасні лабораторії, навчальні кабінети та цифрові простори, щоб учні могли навчатись в умовах, що наближені до реальних професійних середовищ. Ліцеї, що беруть участь у пілоті реформи, зможуть отримати до 10 мільйонів гривень, а дистанційні заклади – до 2 мільйонів на цифрове обладнання. Як пояснює Свириденко, важливо зробити старшу школу більш практичною і краще підготувати учнів до майбутніх професій у сферах технологій, ІТ та природничих наук. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

Мы верим, верим в любовь. Мы верим, верим в любовь. В любовь. Послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кошти за програму «Національний кешбек» потрібно використати до 30 червня, інакше невитрачені гроші повернуться до держбюджету, нагадало Міністерство економіки. Там також уточнили, що кешбек за квітень надійде наприкінці травня, а виплату за травень українці отримають у липні. Мінекономіки також нагадали, програма працює без змін, а нарахування здійснюється щомісяця після 20 числа. Витратити кошти можна на комунальні послуги, продукти, ліки, книжки або ж спрямувати на підтримку Збройних сил України. Також до кінця травня діє акція на пальне. В Україні прискорили будівництво антидронового захисту доріг у прифронтових регіонах. Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, на сьогодні вдалося захистити понад 1170 кілометрів логістичних маршрутів, що використовують для постачання та евакуації. За словами міністра, Росія активно атакує транспортні шляхи FPV-дронами, тому темпи будівництва захисту збільшили на понад двічі – до приблизно 8,5 кілометрів на добу. Також, каже Федоров, триває відновлення доріг у 5 областях, зокрема на Запорізькому та Харківському напрямках. Росія намагається налагодити економічну експлуатацію тимчасово окупованого Криму, зокрема вивезення звідти зерна. Заявив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді Служби зовнішньої розвідки України. За його словами, також фіксуються спроби залучити до цих схем окремі іноземні компанії, зокрема американські, а також інвестиції в російські арктичні нафтогазові проекти. Зеленський зазначив, Україна інформуватиме міжнародних партнерів про ці дії та схеми уникнення санкцій. Запевняю, Київ знає, як протидіяти таким спробам Росії. Індія і надалі купуватиме російську нафту незалежно від позиції Сполучених Штатів, повідомила представниця Міністерства нафти і природного газу Індії. За її словами, під час ухвалення рішень керуються передусім власними економічними інтересами, а не позицією Вашингтона. Ще на початку березня міністр фінансів США Скотт Бесант заявив, що відомство дозволило тимчасово протягом місяця закуповувати російську нафту, що вже перебуває на танкерах у морі. Потім цей дозвіл продовжили до 16 травня. На вихідних термін дії дозволу сплив. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.